Mig er på Radio Alphen All About The Money, 6.48, 12 minutter til nyhederne, og B65, der spiller Bango i Gerlev Forsamlingshus i dag. Dørene åbner 17.15, og spillet starter kl. 18.50. Tak til Maja, og her til Queen.

0: var The Verve og The Verve, ja, og Bittersweet Symphony. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus.

Startet timen ud her mellem 12 og 13 med et flot nummer fra The Bangles' Eternal Flame, som Atomic Kitten også har lavet en version af, husk hvad. Her er det Go West og The King of Wishful Thinking her på Radio Alpha.

Maroon 5, Misery. Og et retrohit fra Cool & The Gang tidligere, Get Down Under. Nu skal vi Get Down Under til Cher. Radio Alpha. Radio Alpha.

Salomon på Radio Alfa, I Can Make You Feel Good, og så velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal, og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Kim Wilder, If I Can't Have You, på Radio Alfa.